0: Ruby.
1: Hei. Det er ufattelig mange låter å hitte som er spilt inn her I Nidaros studio I Trondheim. De to karene som står bak Bjørn Nersjø og Rune Nordahl. Bjørn produsenten og Rune Nordahl teknikeren. Sammen så de superopptatt av lyd, og lydkvaliteten de har skapt I Nidaros studio I verdensklasse. Det sier I hvert fall en av dem som med I dagens episode. Han bør vite, for han har jobbet med noen av verdens beste musikkprodusenter. Mitt navn Ståle Tonning, og I dag så dukker også Frode Alnes opp. Velkommen til tredje episode av 9 I serien Historien om Nidaros Studio.
2: Ja, skal vi teste, se om vi finner på en ny løsning med det bassrommet?
3: Ja. Nå har vi en Beyer og en Shure. Ganske nære skinnet, ikke sant?
2: Ja.
3: Tatt av fronten.
2: Inne I tromma.
3: Så inne I tromma. Og så har vi en usjåfør fett.
2: Ja.
3: Litt utenfor så har vi warm audio.
2: Ja, på utsiden. I ringen.
3: Liksom. I ringen,
2: ja. Og tanken min da, var jo at den der, det som står inni, den ene eller den andre av dem, eller begge for den saks, men skal gi liksom der koke, ja. Klaske.
1: Rune Nordahl og Bjørn Nersjø som et gammelt ektepar. Det tydelig når de jobber sammen, som for eksempel å finne den rette trommelyden. Fra de ble kjent med hverandre I 1974, så utviklet de et livslangt vennskap, hvor Nidaros studio ble deres baby. Og alle de som slapp inn til babyen skjønte fort at det her var spesielt. Vi skal komme tilbake til trommelyd og hvordan de nerde seg rundt de ulike temaene litt senere I programmet. Men nå skal vi høre Frode Alnes fra Dance with a Stranger fortelle om sitt møte med radarparet Nersjø Nordahl.
4: Vi var jo et band som reiste og spilte fra hund til munn, for å si det sånn, med Dance with a Stranger. Da, og så var det begynte å gå litt sånn gjetord om oss, og så kom en Bjørn I første gang og hørte på oss på en jobb på Skansen I Trondheim. Og slik begynte liksom, forholdet her å utvikle seg da. Og så var jo når vi skulle spille inn plate, og det var jo ingen som ville ha oss. Det var bare en Bjørn som hadde tro på oss da. Og etter hvert også en Ivar Dyre da, som plateselskap. Og da var vi jo på ekskursjon og hadde en liten kolokviegruppe her I Nidaros studio. Og etter det resten jo historie. Og da tok det jo av selvfølgelig. Og Bjørn spytta jo penger I det, vet du, når kassa oss gikk tom. Så det var et lykketreff.
1: Men hva gjorde Bjørn med orkestret da, når han kom inn på sin måte?
4: Han gjorde vel egentlig alt. Han og Rune Nordahl var jo liksom sånn, som brytningstid, sånn rent teknisk. Ene var jo at vi var et bra band, men vi låt jo helt annerledes live enn vi gjorde når vi begynte å jobbe her. Så det var liksom en ny måte å spille inn ting. Vi begynte med liksom det som kalles for sampling. Jeg husker vi brukte jo blant annet en måned på å få lyd I skarptromma her. Vet du. Det var sånn stereosampling og en helt ny måte å tenke på. Jeg var jo på byen I Trondheim I en måned mens de fikk lyd I skarptromma. Men det ble jo på en måte, det var jo en satsing, helt unik satsing som Det ble en helt unik sound, og som den dag I dag lät fantastisk bra. Det jo takket være de guttene her.
1: Ok, igjen så det altså lyden I Nidaros studio som artisterne fremhever. Vi har hørt Torstein Flakne, vi har hørt Ronny Tekre og Casino Stil ros fagarbeidet til de to karene. En sound som bare internasjonale artister kunne levere. Og Frode Alnes og Dance with a Stranger det neste som Nidaros studio skal lykkes med. La oss høre hva Bjørn minnes fra den tida på 80-tallet.
3: Og I 1987 så begynte vi også samarbeidet med et nytt band som heter Dance with a Stranger, som jeg ble kontaktet for at jeg var med og spilte I TNT en periode. Altså ikke på scenen, satt bak PA-en og spilte keyboard og sang. For jeg var jo for gammelt så stod opp på scenen, må vite. Men på en konsert som vi hadde, jeg husker, I Chateauneuf I Oslo, så kom en kar som heter Bjørn Jensen, en trommeslager som bodde I Oslo, egentlig fra Bodø, spilt også I Jon Eberson Group, sammen med Sissel Endresen, og hadde jo kjempehit på 80-tallet, plassen som ble spilt inn her i Trondheim, i Nidaros studio. Jive Talking, best kjente låta. Han fortalte at de startet et band som heter Dance with a Stranger, og hadde vært rundt til alle plattselskap og fikk ikke platekontrakt, og lurte på om jeg kunne hjelpe dem. Så, ja, det høres jo spennende ut. Og så var jeg hørt på dem og spilt live, husker jeg hørt de var på Skansen og spilt. Og da var jo Dance with Stranger egentlig sånn spilt litt rann popmusikk, jazz og fri jazz, og det var alt mulig rart, og låtene var gjerne et kvarter lang, og når jeg hørte dem første gang, da, så jeg husker jeg hadde med meg, som jeg alltid pleier da, når jeg skal høre på noe, penn og papir, og så sa jeg, det temaet fint, og så hørte jeg, det, låten var ikke fint, men det var noen bruddstykker, da. Og så at det kan jo ikke være sånn, det må gjerne være sånn, men da blir du selger du 10 plater til noen spesielt interesserte. Men dem hadde jo lyst til å være aktiv og spille mye og bli anerkjent og for så vidt populær da, men på egne meritter. Så jeg husker et av de temaene som jeg hørte på den konserten på Skansen, det var det som etter hvert ble introen på Everyone Needs a Friend, som et sånt fretless basstema. Nå skal ikke jeg igjen i å synge det her, men mange vil kanskje kjenne igjen det temaet.
1: Det er også det her Bjørn hører da han på utested Skansen i Trondheim, hvor en ukjent gruppe står på scenen. Og inni den ene låta så hører han altså denne basslinja. Det skulle forandre alle planene til bandet, mener frontfigur og gitarrist Frode Alnes.
4: Jeg tror jeg har aldri jobbet så mye med pålegg og redigere utrolig nøye. Men da blir jo resultatet også veldig bra. Jeg er jo en sånn skyt fra hofta hele tiden, men her må jeg virkelig tenke meg om.
2: Jeg merker du under prosessen at det
4: ja, du må skjerpe deg, og du må gi ditt beste, og det er jo et puslespill, den måten her å spille inn ting på. Da. Men ingen som kan det bedre enn så guttene her.
2: Hva gjør det med dem da, altså, som gjør at dere får de resultatene her?
4: Nei, det er jo noe med maten i Trøndelag, eller... Men, nei, de har jo opparbeidet seg et fantastisk erfaring og rykte med alle de man må jobbe med, og tok det ut i verden, ikke sant? Jobbet med veldig dyktige folk, og med utgangspunkt her i Nidaros studio, da, og fikk jo en sound og et lydbilde som var helt unikt for dem, som ingen andre før eller siden har vært i nærheten av sitt sånn her. Da.
2: Kan du dra, jeg skal til å si, noen sammenligninger med andre studio og andre folk å jobbe med?
4: Ja, altså det blir jo nesten litt sånn gamle Puck-studio i Danmark for eksempel, så var alle verdensstjernene var jo der, og de store studioene i New York. Det var jo også vi med første Stranger-platene og la på kor og jobbet litt der. Og da jobbet jo med dem som jobbet med Madonna og Aretha Franklin og alle sånne, men de gikk jo rett inn, tok regi og styrte og hadde kontroll. Og for oss som band så var jo det helt avgjørende, så følte seg trygg og at prosessen ble ledet fremover på en trygg og fin måte da.
2: De sier jo at Bjørn er veldig sånn til å terpe på detaljene og sånne ting. Hva gjør det med sluttresultatet, tror du?
4: Det betyr jo, for sånn type, som jeg sier, sånne innspillinger som det her, så betyr det jo alt. For det er, alt henger sammen med alt, og det er som å bygge et hus, det her, vet du. Det listverket skal være der, og bæringa skal være for å holde det glitter og stas som kommer opp og i stand til å fungere. Så det er kunst, altså. Det er som å skrive en symfoni.
2: Når man jobber så mye med detaljene og sånn som en Bjørn krever av dere som artister, og Bjørn og Rune jobber sammen, men vel jo tro kanskje at blodsukkeret kan bli litt lavt. Hvordan er de liksom når det blir litt temperert, for å si det sånn?
4: Ja. Jo, jeg merker jo, nå er det jo sånn at jeg heldigvis, ikke heldigvis, men også har fått utløp for den andre måten å jobbe på det. Jeg er jo også jazzmusiker og spiller ting rett inn, for å si det sånn, og det det är också väldigt ordentligt. Men i den sammanhangen här så, så betyder det så mycket att ha sådana folk, och då får du bara spisa lite, ta en choklad då för att få upp blodsocker igen när det kokar som värst. Men det är väldigt god, jag tror det är liksom sån, det är mycket mellan linjerna här. Alltså ett gott komplimang när du har lagt igen själva, det är en liten gitarrsolo här och så, sånn. Så hör du på, ja, kom in och hör. Det är ett jättekomplimang.
1: Ja, för att de, det verkar ju som de lägger själva sig i det där med, och så jag ska inte säga var psykologen och i under processen då, ja, och få max ut av artisten.
4: Ja, och så är de väldigt bestämt, och de är väldigt tro på att följa hela produktionen från A till Å. Alltså du känner dig trygg på att det blir, kommer i havn då, och att resultatet blir bra, och det är ju ett uppskrift på en bra producent och en bra tekniker. Det är inte alla som klarar det alltså, och de har ju sin metode, och vi lär oss ju beruse, begeistre och bli förbannad och allt möjligt på en gång. Men det blir väldigt bra till slut.
1: Vad tror du orsaken till att de två där har kunnat samarbeta så många år, 50 år, och liksom så tätt, lite närmare som ett äktenskap?
4: Ja, det blir ju lite sånt som, varför spelar jag med älgen? Vi är två vitt olika personer och bakgrunder, och men det fungerar, och den kemin när vi jobbar samman är också helt unik. Samma är det liksom Pumpel och Pilta här och de är liksom fyller ut varandra. Det är ett enormt apparat som ska fungera både teknisk, och är det något som inte funkar så är Rune på ball med en gång, och ja, de är och käftar dem lite på varandra och smäller lite.
1: Det är lite som gammalt äktenskap inne där, du
4: hör. Ja, det är lite som gammalt äktenskap det här. Men det är ju lite som för oss, det är lite givakt när vi kommer in hit alltså. De bestämmer.
1: Men vi må höra det som skulle bli signaturlåten till Dance with a Stranger. Och mens du lyssnar och vet om basslinjen som vi snackar om, så ska du också höra på trummeljuden. För den är det också en historia bak.

0: Ja, Sivert Andreas Holmen ifra Valdres her med en handling etter Lars Krøsauk. Og Sivert, han kom da på delte sjetteplass sammen med Lars Ingar Meierfjell og Alexander Aga Røynstrand. Beveger vi oss oppover på lista ifra sjetteplassen, så kommer vi opp på fjerdeplassen som har delt i mellom to tavlere. De som delte den, det var Daniel Sandén Varg fra Setesdal og Åse Teigland ifra Hardanger. Vi skal begynne med å høre en Daniel som bor på Rysta i Setesdal og som da tavler på hjemmebane. Vi skal høre han spille en ganger som heter for Reisaren, en slott som knyttet mot de reisende, som i gammeltid hadde stor påvirkning på slottespillet i Setesdal og på Agder. Men aller først så skal vi høre hvordan Daniel opplevde å tavle, for det var lenge siden Kappleks-publikummet hadde opplevd en Daniel Sandén Varg på i Kappleks-scene.
1: Ja, det er spennende å stille opp, og veldig spesielt. Jeg har jo ikke stilt selvgjord i 2011. Jeg var da klassen i Brauland, første napp og våg og nummer två. Då var det A-klassen, men så har vi bara stilt i A-klassen en gång efter det, och nu två gånger. Ja.
2: Vad du spelat för nu?
1: Jag spelar Reisaren och Noralaupen. Det är två gamla goda slott att han tar källaslag som.
2: Traveldag idag, Daniel?
1: Ja, nu var det första kvinning, klass B, och det är första gången jag har stilt på landskap like med det ja. Och så var det rätt ive på fila her da, så, og så er det til slutt Monharpe med de jævla par timer til, tror jeg.
2: Så det er maratonress?
1: Maraton, skikkelig, det er det, så. Men jeg tror ikke det gamle å holde på, så. Men det er jo en spesiell setting, nå har vi spilt så mange konserter for så mange folk, men likevel så er det noe med landskap like, for du har så mange kyndige i publikum, og ikke minst Omaran, så det er en spesiell setting. Altså.
2: Lykke til vi har.
1: Takk skal du ha.

0: kaffe. Nej. Jag är usikker här. Alltså jag checkar lite på internet och det står att det kan komma därifrån, men att ingen vet helt för säkert. Men det kan, det är ju lite artigt då, visst att det är så att kaffe bara har blivit stockat om och så tänkte vi kallar det fika.
1: Men snackar svenskar om kaffe?
0: Du vet, visst det är någon dialekter i Sverige som kan finna på det.
1: Dialekter, ja, självklart.
0: Ja. Så altså, det är en hypotese som vi har fått sent in som jag också checkat på internet att det är någon svensk CSA.
2: Ja, och visst det står på internet så är det ju som känt sant.
0: Sant.
2: Alltså jag känner, man känner ju den här typen alltså fonetisk omdannelse för att danna ord och sånt. Mm. Men jag är inte så väldigt känt med att vi gör det där så väldigt mycket skandinavisk.
3: Alltså i en del slangorddanning så brukar man den typen omstockinger och det första som rinner mig i hu är dessa här saggebuksene som hänger nede och slintrar ner på ja långt nede på hoften i
2: hvert fall. Ja, det hade han med tenåring.
3: Det motsatte blev en periode kallt för gassebukser.
0: Ja. När du skulle lite för upp på magen. Sant.
1: Alltså i det svenska akademins ordbok.
0: Ja.
1: Där är det många uppslag på fika.
0: Okej.
1: Okay. Och det betyder bland alltså en av de många betydningarna är att göra något sån relativt raskt, ikke sant? Och då tänker jag, okej, vi tar en kaffe och en kanske en kanelbulle eller något sånt. Mm.
0: Ja.
1: Men det är liksom inte en det ska ju inte vara långvarigt. Hvis någon frågar om du ska vara med och fika, så ska du ska liksom inte tillbringa resten av dagen där.
0: Nej, men betyder det att det är sånt du fik igenom då? Fika?
1: Ja, det, jag vet, tror inte vi ska vara så absoluta, men det var i hvert fall en av betydningen och jag syns inte den där detta är bara snudd bakvänt. Jag tror inte på det, nej.
0: Jag var över det blev inte håll här. Jag prövde ju backdocker med både extra internetsök men vi kom inte nå längre idag med fikan då, men gott är det lall. I kjølvannet av denne episoden vil jeg gjerne rette en takk til alle dere som sender oss spørsmål. Uten dere så har vi jo ingenting å snakke om. I appen NRK Radio eller i NRK Radio via nettleseren så er det en send inn knapp inne på Språksnakk. Der kan du sende inn ditt spørsmål og ved å stjernemarkere Språksnakk så blir vi lettere å finne igjen. Og om du ønsker varsel når neste episode er ute så kan du velge å skru det på. Tack till dere språksnackare, dere jag vill inte kalla dere för amatörer själva, dere likar det dere snackar om, alltså Toril Opsahl, Ellen Andenes och Alexander Kristoffersen Lykke, dere är uvärderlig.
2: Ja. Det är du och Lydia.
0: Ja, tack. Det är också producent Jörgen Aude Hagen. Jag heter Lydia Gisman och vi snackas.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 9.
1: Det är toppidrott på det aller grusomste eller bästa, allt eftersom vilken sida du är.
0: Det sa en pregalandslagschef Ståle Solbakken efter att Norges fotboll-VM-eventyr i natt blev historia efter 1-2-tapet mot England. Det blev en kvartfinal med mycket dramatik och extra omgångar i tillägg till flera omdiskuterade domaravgörslar.
1: Lite vanskligt 20 minuter så spelar vi en heroisk kamp på alla möjliga måter och gutta, jag kan inte rosa dem nog. Men efter det första waterbreaken så är vi väldigt väldigt goda och spelar fantastisk fotboll mot ett superlag och det har hållit inte helt in. Ska vi vara stora i nederlag och inte hänga oss upp i avgörelser här eller där, alltså detta är det yppersta nivå du kan konkurrera på. Vi hade lite stolpe ut men sån är livet.
0: Och bland de omdiskuterade domaravgörslarna var då Norge fick ett mål annullerat fördi domaren mente Erling Braut Haaland dytta en motspelare i straffefältet. Efter kampen var Järbjuen långt från förnöjd.
2: Föll på en lite sån tomhet vill jag säga. Så det är liksom blandad känsla, så jag känner mig förtjänt bara för kampen, själv med England och det är ett fantastiskt lag, så det är liksom lite sån tomhet i kroppen samtidigt stolt. Jag tror jag känner på en stoltare känsla imorgon än idag.
0: Det kan hända Haaland och resten av landslaget blir extra stolta när de vaknar idag och får höra att de är inviterade till slottet av kungen när de är tillbaka på norsk jord. Norges fotbollförbund bekräftar också till VG att landslaget ska hyllas i Oslo. Det har det för så vitt allerede blitt i natt då det igen blev folkefest på Slottsplassen och på Karl Johan. Lite för klockan 3 i natt var det runt 90 000 människor ute i centrum av huvudstaden. Du kan se bilder från folkefesten på NRK.no. Och vi nämner också att i natt slog Argentina Schweiz 3-1 i sin kvartfinal i fotboll-VM. Därmed blir det semifinalen mellan den regerande världsmästaren och England. Så andra nyheter. I Bergen centrum blev en person knivstucken nu i morgon timmarna. Flera vittnen ska ha varslat om händelsen. Skadeomfanget är förbels inte klart och polisen har pågripit en person. Idag hävdar Iran att de har skjutit mot nok ett skip i Hormuzsundet. Det melder statliga medium, men detta sker efter att Iran stängde den strategiska viktiga vassvägen som har fört till militära angrepp från USA. Ifølge Iran är också en amerikansk bas i Qatar utsatt för angrepp. Det var nyheterna och de fick du av Hanna Kolås.
3: Detta är sommar i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

men man vänjer sig. Man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat, fast inte har man just någon matlust. Pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken, dosar framför tvn. Grannen går på toaletten och det brusar i rören. Man är trött och går och lägger sig. Och grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova. Men man vänjer sig. Man måste vänjas.

ringer väckarklockan. Herre jävlar denna pina, man orkar inte tvätta sig, dricka.

efter att Sørloth rotet bort en eventyrlig möjlighet till att sända Norge upp I 2-0 like för Englands första mål. I en 2-mot-1 situation med Erling Braut Haaland gick spissen för skudd själv framför och sände det till Haaland. Sørloths samboer Lena Selnes har också fått stygge kommentarer och I eftermiddag adresserar hun hetsen på sin Instagram och skriver att hun hoppar alla kan tänka sig lite extra om för man skriver slike kommentarer uansett situation. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

dragon. Tänk om varje år slår man när som helst. Och jag vet att du vet av oss två, är det du som vet bäst.

0: Men efter att han hade skrivit detta stycke för den greven som ville sova eller vad han nå en gång ville, vad skedde vidare? För det var har ju ligget dvale.
1: Ja, alltså det blev som sagt utgitt. Bach blev lite glömt efter hans död, men fick en renässans igen på begynnelsen av 1800-talet då som folk som Mendelssohn för exempel plockade dem upp igen och gjorde något av den stora musiken, kyrkmusiken känt. Och så spelade ju folk ting hemma, preludier och fuger och alla de andra klaverstyckena. Men jag tror inte det blev spilt mycket offentligt. Vi har ingen tegn på det. Och det var kanske då med tidsånden som jag nämnt allerede. Romantiken tog över. Man ville ha stora känslor och så vidare. Och det är ju en lite morsom historia en som heter Busoni för lite över 100 år sedan. Väldigt duktig pianist och väldigt inflytelserik skickelse. Och han laget ju en utgave som kanske kunde göra denne framförbar, hvor han föreslog att kutte liksom halvparten av alla variationer så att det blev lite mer sån hanterlig längd. Man trodde rätt och slett inte att publikum kunde höra så lång musik.
0: Men Håkon Hegstad, då är det ju lite rart för du har fortalt mig att nå idag så är ju det plötsligt blivit lite trendy att spela Goldberg-variationerna och de sitter musestilla och hör på halvannan timme och så vad är det som har skett?
1: Ja, det är det. Alltså de stora virtuoserna på 1900-talet gjorde det i sällan grad, men nu är det kommit en helt ny generation av pianister som kaster sig över detta här och löser alla de tekniska flokete tingene. Par av de mest kända är ju Vikingur Olafsson, lang, en italiensk dame som är fryktelig morsom, Beatrice Rana, och så det koreanske fenomenet Jonchan Lim, som fortsatt är chockerande ung, som spelade i Carnegie Hall nyligen. Och så har jag plockat fram en som jag syns är väldigt god och lite speciell kanske av disse, som är nästan en ny Glenn Gould. Han spelar inte på samma måte, men han gör det på sin egen väldigt personliga måte, en russer som bor i London och som inte vill hem till Ryssland heller. Han är väldigt öppen om att han är sammen med en annan man, en annan väldigt god pianist till och med. De sitter och spelar fyrhändigt sammen ellers. Pavel Kolesnikov heter han, och han hållt konsert med Goldberg-variationerna i Royal Albert Hall under The Proms. Halvannen time med 5,500 publikummare som inte lagit en lyd. Och det var en helt sån, kan man säga, transcendental upplevelse, att man tar med liksom lyttarna på en sån resa. Han lager äventyrade och med både väldigt sån intensivt känslosamt spel, väldigt massa dynamik och pedal och allt sånt som egentligen inte är lov hvis man ska pröva göra detta autentiskt som en cembalist, men också med massa humor. Jag bara plockat fram en liten variation som kommer nästan mot slutet där, hvor det är också väldigt mycket fryktligt intrikat, och han spelar ju nästan som om man inte bara hade två händer och en hjärna i var finger, men som om det är många händer som spelar var sin bit av den här förryckande variationen.
0: Det är alltså bara två händer vi ska höra.
1: Ja, jag lovar, han har bara två.